0: Товарищ Никольский, очень приятно познакомиться. Присаживайтесь, присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Знаете, мы с вами прибыли в самый престижный город Дальнего Востока почти одновременно.
1: И у нас есть общая миссия?
0: Да. Но и люди за нами следят одинаковые.
1: У вас есть доказательства?
0: Единственное доказательство – это мое предчувствие. Вы знаете, у меня уже есть опыт депортации. Я занимался коммунистической деятельностью на Яве и был безжалостно депортирован голландскими властями.
1: Я слышал об этом.
0: Да. Я работаю под псевдонимом Андерсон в японском журнале «Восточный экономист». Нам нужно быть предельно, предельно осторожными.
1: Мы должны сделать все возможное, чтобы остаться в этом городе и завершить нашу миссию.
0: Да.
2: Commissaire de police municipale de la Concession française, au consulat des Pays-Bas, ainsi que l'activiste communiste néerlandais Mark Hink, instantanément connu sous le nom de Henri Q. Sevelli. Après son arrivée à Shanghai le 3 juin 1921, sur le bateau à vapeur italien à Shuihua, il a séjourné à l'Oriental Hotel de Nanking Road, sous le pseudonyme d'Arien, et à partir le 14 juin, il va maintenant au 32 Marking Road. Il est surveillé de d'après Raymond Marrouille.
3: Ok. Envoyez quelqu'un immédiatement au consulat hollandais.
2: D'accord.
0: 中国的工人运动正在遭受封建专制势力的残酷镇压，社会主义思想的传播也正在遭受围剿，形势十分严峻，所以我们决定尽快召开共产党的全国代表大会，正式成立中国共产党，加强党的领导。李达同志，你现在是上海的共产党代理书记吧？是。你们这样做得很好，很及时，无产者。
4: 在任何时候都要跟紧密的联合起来。现在根据陈独秀同志的意见，我们正准备向全国各地发出会议的秘密信函。会议地点就在上海。会议代表一共12人，代表全国的58名共产党员。为什么是12名代表呢？
5: 各地的共产党支部，北京2名，上海2名，湖南2名，湖北2名，山东2名。
6: 广东1名，再加上旅日支部1名，共计12名。在白里，你们不是还有支部吗？
7: 什么？钟副先生，你不去？我不去。
6: 这可是共产党的第一次代表大会，你不去，不去不合适啊！
7: 这公务缠身，哪有时间？什么公务啊？休校舍的赃款马上就批下来了，我这时候不能一拍屁股走人呢。<笑>我以为多大的事情呢，不就是休校舍、丁拨款吗？这些事情我也可以替你办。
8: 你办肯定会泡汤。
6: 哎，你别瞧不起人啊！
8: 再说陈九明，他也不一定能批准我请假。
6: 这么大的事儿，不批假也得去。哎呀，再说了，你来回也耽误不了你几天的。